0: Огра та Ловдасес. Hit FM.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like